0: آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت کی صدارت میں برکس سربراہ میٹنگ نئی دلی میں شروع ہونے والی ہے. دو روزہ سربراہ میٹنگ میں عالمی رہنماؤں کی شرکت کے درمیان عالمی طرز حکمرانی, کثیر جہتی تجارت, سیکیورٹی اور سپلائی چین سے متعلق امور پر توجہ مرکوز کی جائے گی. وزیراعظم نریندر مودی آج شام چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. جناب مودی نے ملیشیا کے ہم منصب انور ابراہیم کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی. انہوں نے آسیان بھارت تعلقات کو مضبوط بنانے میں ملیشیا کی مسلسل حمایت کو سراہا. وزیراعظم مودی نے ایتھوپیا کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر آبی احمد علی ابوظبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد زائد النہیان اور ویتنام کے وزیر اعظم لے من ہونگ کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کیے. یمن میں حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر میں واقع اہم تجارتی گزرگاہ کے کلیدی اہمیت کے حامل جزیروں پر قبضہ کر لیا ہے, جس سے بحیرہ احمر کی اہم بحری تجارت گاہ پر ان کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی ہے. سعودی عرب نے حملے کے بعد کلیدی تیل پائپ لائن کو بند کر دیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے آج چھتیس گڑھ, تلنگانہ اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اور یو ایس اوپن ٹینس میں دفاعی چیمپئن آرینا سبالین کا آج رات نیو یارک کے فائنل میں دوسرے درجے کے کھلاڑی ایلینا ریباکینا کا سامنا کریں گی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: گڈ آفٹرنون, دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم شگن چوپڑا with the midday news. The headlines. BRICS summit under India's presidency to begin shortly in New Delhi. Focus on global governance, multilateralism, trade, security and supply chains. World leaders assemble for the two-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping this evening. Prime Minister Modi holds bilaterals with his Malaysian, Vietnamese and Ethiopian counterparts, also confers with Crown Prince of Abu Dhabi. Houthi rebels in Yemen see strategic islands tightening grip on Red Sea shipping route. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Orange alert for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, Telangana and Vidarbh for today. And in hockey, Indian women team enters Junior Asia Cup 2026 final, defeating South Korea 5-1 in Mochi, China. And now the news in detail. The 18th BRICS summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi this afternoon. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues, including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy security, healthcare, disaster resilience, and critical supply chains. The summit is being held under India's 2026 BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto and Iranian President Masoud Pezeshkian. Now, we will cross over live to our correspondent Anupam Mishra, who's at Bharat Mandapam covering the event. So, Anupam, what is the immediate buzz right now inside the corridors of Bharat Mandapam?
2: The BRICS summit is set to begin here in Bharat Mandapam. It will begin shortly. The heads of state and heads of government have started arriving at the venue. Nearly after the closed session for 11 countries will begin at the summit hall, where they will deliberate on inclusive global governance, strengthening multilateralism. The leaders of the BRICS countries will also witness the Bharat Innovation Exhibition. They will jointly plant trees and pose for family photos. Prime Minister Narendra Modi will host a gala dinner for the participating world leaders in the evening. Shravan, if we talk about India's leadership, has come a time of significant global transformation. The international system is facing economic and technological disruption, geopolitical uncertainty, climate change and resource pressures are adding further complexity to the situation. These interconnected challenges require cooperation.

0: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاستی وزیر سری در بابو نے کہا ہے کہ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈیچل ملکاجگیری اضلاع پر مشتمل کیور کے دائرہ کار کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی دینا حکومت کا مقصد ہے اور اسی کے مطابق قانون لایا جائے گا۔ وزیر ریونیو پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ عوامی املاک کے تحفظ کے مقصد سے حکومت نے ریونیو اصلاحات شروع کی ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے برکس کی صدارت ہر سال تبدیل ہونے کے باوجود گروپ کی ادارہ جاتی سرگرمیوں اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کنٹینیوٹی اینڈ امپلیمنٹیشن میکانزم قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے اور ریاست میں آج اور کل بڑے پیمانے پر بارش ہونے کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم مودی نے برکس کی صدارت ہر سال تبدیل ہونے کے باوجود گروپ کی ادارہ جاتی سرگرمیوں اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے برکس کنٹینیوٹی اینڈ امپلیمنٹیشن میکانزم قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ نئی دہلی کے بھارت منڈپم میں برکس سربراہی اجلاس 2026 کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میکانزم کے ذریعے ٹرائیکا کے تحت تمام اقدامات اور اجلاس کے نتائج پر مؤثر انداز میں عمل درآمد اور فالو اپ یقینی بنایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برکس ممالک کو آئندہ 20 برسوں کے لیے ایک نیا اور بلند حوصلہ ایجنڈا تیار کرنا ہوگا، جس کا آغاز خود گروپ کے کام کرنے کے طریقہ کار میں بہتری سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے سمندری جہازوں کے عملے کے لیے سی فیررز ایمرجنسی سپورٹ نیٹورک قائم کرنے کی بھی تجویز دی، تاکہ مشکل حالات میں متعلقہ ممالک کی بحری اتھارٹیز اور سفارتی مشنز کے درمیان رابطہ کے ذریعے فوری مدد فراہم کی جا سکے۔ مودی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ برکس ممالک کے درمیان اتحاد اور اتفاق رائے کو عالمی سطح پر ٹھوس نتائج میں تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ برکس کسی کے خلاف نہیں بلکہ سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کے اصول پر کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال برکس اپنی 20ویں سالگرہ منا رہا ہے اور گزشتہ 2 دہائیوں میں اس نے عالمی سطح پر اپنی منفرد شناخت قائم کی ہے۔
1: آج برکس کے دیش وشو کی 50% پاپولیشن، 40% جی ڈی پی اور 25% سے ادھک ٹریڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ان ورشوں میں جہاں گلوبل جی ڈی پی قریب 2.5 گنا ہوئی ہے، وہیں برکس دیشوں کی کمبائنڈ جی ڈی پی قریب 4.5 گنا ہوئی ہے، یعنی برکس کی اکانومک اسٹرینتھ دنیا کی تلنا میں قریب 2 گنی رفتار سے بڑھی ہے۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کی برکس صدارت عوام مرکوز اور انسانیت کو اولین ترجیح دینے کے نقطہ نظر پر مبنی ہے، جبکہ لچک، جدت، تعاون اور پائیداری اس کی اہم ترجیحات رہی ہیں۔ اسی ویژن کے تحت ملک کے تقریباً 30 شہروں میں 350 سے زائد اجلاس منعقد کیے گئے۔ عالمی جنوب کے سلسلے میں مودی نے کہا کہ یہ ممالک عالمی بحرانوں میں سب سے آگے ہیں، لیکن فیصلہ

پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے خصوصی مراعات کی ساخت کو شراکت داری کے پلیٹ فارم میں تبدیل کرنے پر زور دیتے ہوئے عالمی حکمرانی میں اصلاحات کے لیے 10 تجاویز مشترکہ طور پر تیار کرنے کی تجویز پیش کی، جنہیں آئندہ سربراہی کانفرنس تک برکس اصلاحاتی روڈ میپ کی شکل دینے کا ہدف ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کے معاملے پر وزیراعظم نے کہا کہ اب مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے اس سلسلے میں مذاکرات کو واضح مدت اور ٹھوس نتائج سے منسلک کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں میں ووٹنگ کے اختیارات، قیادت کے عہدوں اور پالیسی ترجیحات کو موجودہ معاشی حقائق کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت اجاگر کی۔ ریاستی قانون ساز اسمبلی کے مانسون اجلاس کے چھٹے دن آج صبح اجلاس شروع ہوتے ہی وزیر امور مقرنہ سری در بابو نے عوامی اعتماد ایکٹ بل پیش کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ملک کے مختلف بڑے شہروں اور قصبوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد بہتر اور مضبوط حکمرانی کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ معمولی نوعیت کے جرائم میں سزاؤں کو کم کرنے کے جرمانہ عائد کرنے کی گنجائش فراہم کرنے کے لیے ترمیمات کی جا رہی ہیں۔ اس بحث میں سرکاری چیف وپ آدی سرینواس، سی پی آئی رکن کے سامبا سیوا راؤ، کانگریس رکن ڈی ناگندر اور بی جے پی رکن پائل شنکر نے حصہ لیا۔ وزیر سری در بابو نے کہا ہے کہ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میرچل ملکہ گیری اضلاع پر مشتمل کیور کے دائرہ کار کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی دینا حکومت کا مقصد ہے اور اسی کے مطابق قانون لایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2090 لائڈر سروے نمبروں میں مکانات اور تالابوں کی 3D میپنگ کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری قرضوں کی منظوری میں پیش آنے والی مشکلات کو دور کرنے کے لیے مختلف قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے آج اسمبلی میں بتایا کہ ترمیم شدہ قوانین کے بارے میں کلیکٹروں اور کاروباری افراد میں بڑے پیمانے پر شعور بیدار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تجارت کو آسان بنانے کے مقصد سے عوامی اعتماد قانون لایا گیا ہے، جس سے چھوٹے کاروباری افراد کو کافی فائدہ ہوگا۔ وزیر ریونیو پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ عوامی املاک کے تحفظ کے مقصد سے حکومت نے ریونیو اصلاحات شروع کی ہیں۔ اسمبلی میں 22A کے تحت ممنوع اراضیات سے متعلق مختصر مدتی بحث کے دوران وزیر موصوف نے الزام عائد کیا کہ سابق حکمرانوں نے دھرانی پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے لاکھوں ایکڑ اراضی میں بے قاعدگیاں کی۔ انہوں نے بتایا کہ دھرانی میں موجود خامیوں کے باعث موصول ہونے والی 500,000 سے زائد درخواستوں کو حکومت نے حل کیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ 125 سال بعد ریاست میں جامع اراضی سروے شروع کیا گیا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت اضلاع کے مختلف دیہاتوں میں سروے مکمل کر کے کسانوں کو پاس بکس فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 1.5 سال کے اندر ریاست بھر میں اراضیات کا سروے مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھو بھارتی قانون میں موجود ماڈیولز کی تعداد 80 سے کم کر کے 5 کر دی گئی، جس سے کسانوں کو درپیش مشکلات میں کمی آئی ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ ریاست میں خواتین کو صرف قرض حاصل کرنے والی مستحقین کے طور پر نہیں بلکہ معاشی ماہرین اور اثاثوں کی مالکان کے طور پر بااختیار بنانا حکومت کا مقصد ہے۔ یہ بات وزیر بہبودی پسماندہ طبقہ اسی تکا نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے اندرا مہیلا شکتی اسکیم ایک نئے معاشی ماڈل کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ سیتکا نے بتایا کہ اب تک خواتین کی تنظیموں کو 70,000 کروڑ روپے کے قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں، جبکہ 1,903 کروڑ روپے کی سود میں رعایت جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں 16,00,000 چھوٹی صنعتیں قائم ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین کو بسوں کے مالکان بنایا گیا ہے اور آر ٹی سی کے ذریعے ہر بس سے ماہانہ 70,000 روپے کی آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ شلپارامم کے قریب قائم اندرا مہیلا شکتی بازار کے ذریعے اب تک 10 کروڑ روپے سے زائد کا کاروبار ہو چکا ہے۔ سیتکا نے کہا کہ خواتین کی تنظیموں کو شمسی توانائی کے پلانٹس اور اندرا کینٹین کے انتظام کی ذمہ داری دینے کے ساتھ ساتھ جلد ہی رائس ملوں اور گوداموں کا بھی انتظام سونپ دیا جائے گا۔ ریاست میں آج اور کل بڑے پیمانے پر بارش ہونے کا امکان ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی اڈیشہ میں بننے والے کم دباؤ کے علاقے کے زیر اثر متحدہ عادل آباد، ملگ، محبوب آباد، نلگنڈا، سوریا پیٹ، کھمم، بھدرادری، کوتاگوڑم کے بشمول دیگر اضلاع میں شدید بارش کا امکان ہے، جبکہ باقی اضلاع میں ہلکی تا اوسط بارش متوقع ہے۔ آج ریاست کے کئی اضلاع میں بڑے پیمانے پر بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اوسط تا شدید بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کئی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ وزیر شہری ہوابازی رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ ڈرون نظام کو مزید مستحکم بنانے کے لیے IIT حیدرآباد اور AP ڈرون کارپوریشن کے درمیان ایک اہم معاہدہ طے پایا ہے۔ اس معاہدے کے تحت IIT حیدرآباد تکنیکی اور علمی شراکت دار کے طور پر خدمات انجام دے گا۔ مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو اور IIT کے ڈائریکٹر BS مورتی نے آج معاہدے پر دستخط کیے۔ ٹی ہارن کے ذریعے مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اسپورٹس سری ہری نے کہا ہے کہ حکومت ریاست کو کھیلوں کی طاقت بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور کھیلوں کو تعلیم